0: românul s-a născut concret.
1: Zici că s-a născut în România numai poeți, gen Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
0: Radio Galați.
1: Gen.

fără speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri,

0: Asculți Radio Galați. Este ora 4. Prămădită cu suflet de brutar, Iopan, cu adevărat pitar. Radio Galați,
1: cea mai mare avalanșă posibilă din lume.
0: Radio Galați. Radio Galați.
2: Vedeți pe unde călcați când ne ascultați.

0: facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: de pietoni, n-asculți Radio Galați.
1: Poate-ți mai amintești, e mult de atunci. În seara aceea, luna ne bătea în geam. Mi-ai spus încet că mă iubești și eu credeam. În seara asta, ploaia bate în geam, iar stropii ei, care se cern încetişor, parcă ar cânta în graiul lor același dor.

pot uita, te aștept mereu. Să vii iar lângă mine, tu ești cel mai drag vis al meu și te aștept mereu. De atâtea ori am crezut că am să te pot uita, dar primul dor nu ți

poate-ți mai amintești. E mult de atunci. În seara aceea, luna ne bătea în geam. Mi-ai spus încet că mă iubești și eu credeam. În seara asta, ploaia bate în geam, iar stropii ei, care se cerm încetişor, parcă ar cânta în graiul lor același dor.

le sunteți sur primul sărut. M-ai prins în reajă de vătoare, e sclav al iubirii m-ai făcut.

0: facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: Asculți Radio Galați. Este ora 5. Plămădită cu suflet de brutar, Iopan. Cu adevărat pitar. Radio Galați. Facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.
2: Petrecere. Petrecerea de pietoni. N-asculți Radio Galați.

A căzut o frunză în calea ta, rătăcind pe-a vântului aripă. Ai zărit și în aceeași clipă ai strivit-o, călcând peste ea. N-avea grai să strige în urma ta, nici puteri să spună că te doare. Și-a rămas pierdută

căzut o frunză în calea ta și cine știe cât or să mai cadă. A căzut o frunză în calea ta, rătăcind pe-a vântului aripă, ai zărit-o și-n aceeași clipă, ai strivit-o călcând peste ea.

0: și nu-ți va da prin gând că prima frunză ce-a căzut în drumul tău am fost eu.
1: Radio Galați. Axa Galați te cuci. Să nu le încurci. Radio Galați.

0: ar veni în galați și tecuci gen...
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou.
0: Radio Galați.
1: Gen...

0: Asculți Radio Galați. Este ora 6. Plămădită cu suflet de brutar, Iopan. Cu adevărat pitar. Radio Galați. Facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.
0: Radio Galați.
2: 106,1 bucățele în Tecuci, 87,7 bucățele în Galați.

0: Vedeți pe unde călcați când ne ascultați.
1: Primus Inter Pares.

0: galați și tecuci, gen...
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou.
0: Radio Galați.

0: Românul s-a născut concret.
1: Zici că s-a născut în România numai poeți, gen Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
0: Radio Galați.
1: Gen.
0: Asculți Radio Galați. Este ora 7. Plămădită cu suflet de brutar. Iopan. Cu adevărat pitar. Românul s-a născut concret.
1: Zici că s-a născut în România numai poeți, gen Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
0: Radio Galați.
1: Gen.
0: Radio Galați. AXA Galați te cuci. Să nu le încurci.

0: fac o publicitate, nu primește muzică.
1: Când alegi un service auto, încrederea chiar contează. La Service Auto Nico, mașina ta beneficiază de servicii complete de verificare, întreținere și reparații realizate de mecanici profesioniști cu experiență. Ai nevoie de încărcare cu freon, de verificarea geometriei roților? Pentru orice problemă a mașinii tale, vino la Auto Nico, pe drumul de centură numărul 39A, lângă restaurant Havana. Programează o vizită la 0746-190-053. Service Auto Nico. Mașina ta, grija noastră.
2: Pentru o supă de pui grozavă, trebuie să știi ce pui. Pui apă, pui sare și pui... Nu mai pui, că ai mai pus de două ori.
3: Iar puii de-i pui trebuie să fie Ferma Vrânceană. Puteți găsi produsele Ferma Vrânceană în multe magazine, dar noi am deschis magazinele noastre pentru adevărații fani Ferma Vrânceană. Ele sunt pentru cei care vor pui proaspăt de la fermă în magazin în aceeași zi, dar și ouă proaspete, brânzeturi și alte bunătăți de la partenerii noștri locali. Vă așteptăm în magazinele noastre Ferma Vrânceană, în Galați, Piața Centrală și Matca, strada Ștefan cel Mare. Ferma Vrânceană. Pui de încredere și pui nu glumă.
1: Apusul are o nouă adresă în Galați, la Sunset by Wise Cafe, fiecare seară.

0: cine nu fac o publicitate nu primește muzică.
1: Radio Galați.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: 1-2, ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
1: Radio Galați. Primus Inter Pares. Radio Galați. Primul între egali.

0: facem dedicații?
1: Pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: publicitate nu primește muzică.
1: Noi ne-a reușit proiectul Comunitate Educată, pentru că la Neni educația e artă. Neni nu e doar o instituție de învățământ privată, e o filozofie a educației, individualizată fiecărui copil, personalității lui. Noi îl însoțim și atent educăm în creșă, grădiniță și școală primară. Un proiect educativ complet. Avem grijă de alimentația lui echilibrată, de spațiile generoase interioare și exterioare în care se manifestă. Neni cuprinde tot. Despre noi afli pe școalaneni.ro și ne găsești pe Basarabie numărul 6.
2: Neni, alături de noi, visele tale prind contur.
0: Cine nu fac o publicitate, nu primește muzică.
1: Radio Galați,

0: Galați și tecuci, gen...
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou.
0: Radio Galați.
1: Gen...

0: Asculți Radio Galați. Este ora 8. Plămădită cu suflet de brutar, Iopan. Cu adevărat pitar. Radio Galați.
1: Cea mai mare avalanșă posibilă din lume.
0: Radio Galați. Radio Galați. Facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: favor, publicitate nu primește muzică.
1: Pentru o supă de pui grozavă, trebuie să știi ce pui. Pui apă, pui sare și pui numai pui, că ai mai pus de două ori.
2: Iar puii de-i pui trebuie să fie Ferma Vrânceană. Puteți găsi produsele Ferma Vrânceană în multe magazine, dar noi am deschis magazinele noastre pentru adevărații fani Ferma Vrânceană. Ele sunt pentru cei care vor pui proaspăt de la fermă în magazin în aceeași zi, dar și ouă proaspete, brânzeturi și alte bunătăți de la partenerii noștri locali. Vă așteptăm în magazinele noastre Ferma Vrânceană, în Galați, Piața Centrală și Matca, strada Ștefan cel Mare. Ferma Vrânceană. Pui de încredere și pui nu glumă.
3: Apusul are o nouă adresă în Galați. La Sunset by Wise Cafe, fiecare seară înseamnă DJ live, cocktailuri savurate la apus, gustări delicioase și seri tematice cu o atmosferă aparte. Latino, nostalgia,

0: Când îți înfrumusețezi casa, e ca și cum i-ai împrumuta o parte din sufletul tău. Sau cum spunem noi cei de la Decorama, e ca atunci când o mobilezi așa cum îți place. Decorama. Mobilier la comandă pe sufletul tău. Decorama asigură proiectare, transport și montaj gratuite. Te așteptăm pe Brăilei la fostul Styrex. Decorama. Mobilă de mai mare frumusețea.
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: Cine nu fac o publicitate nu primește muzică.
3: Românul s-a născut concret.
4: Zici că s-a născut în România numai poeți. Gen Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
3: Radio Galați.
4: Gen

0: ar veni în galaxii și tecuci gen...
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou.
0: Radio Galați.
1: Gen!

0: născut concret.
1: Zici că s-a născut în România numai poeți, gen Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: Radio Galați. Facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: afară de casă mi-este dor.
1: Cum ar veni în galați și tecuci, gen...
2: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou.
1: Radio Galați.
2: Gen...

0: Poetul s-a născut concret.
1: Zici că s-a născut în România numai poeți, gen Mihai Eminescu. Din nimic face metaforește.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: Asculți Radio Galați. Este ora 9. Plămădită cu suflet de brutar, Iopan. Cu adevărat pitar. Radio Galați.
1: 106,1 bucățele în Tecuci, 87,7 bucățele în Galați.
0: Radio Galați. Facem dedicații
2: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
2: Gen,

0: publicitate nu primește muzică.
1: Când alegi un service auto, încrederea chiar contează. La Service Auto Nico, mașina ta beneficiază de servicii complete de verificare, întreținere și reparații realizate de mecanici profesioniști cu experiență. Ai nevoie de încărcare cu freon, de verificarea geometriei roților? Pentru orice problemă a mașinii tale, vino la Auto Nico, pe drumul de centură numărul 39A, lângă restaurant Havana. Programează o vizită la 0746-190-053. Service Auto Nico. Mașina ta, grija noastră.
2: Pentru o supă de pui grozavă, trebuie să știi ce pui. Pui apă, pui sare și pui numai pui, că ai mai pus de două ori.
3: Iar puii de pui trebuie să fie Ferma Vrânceană. Puteți găsi produsele Ferma Vrânceană în multe magazine, dar noi am deschis magazinele noastre pentru adevărații fani Ferma Vrânceană. Ele sunt pentru cei care vor pui proaspăt de la fermă în magazin în aceeași zi, dar și ouă proaspete, brânzeturi și alte bunătăți de la partenerii noștri locali. Vă așteptăm în magazinele noastre Ferma Vrânceană, în Galați, Piața Centrală și Matca, strada Ștefan cel Mare. Ferma Vrânceană. Pui de încredere și pui nu glumă.
1: Apusul are o nouă adresă în Galați. La Sunset by Wise Cafe, fiecare seară înseamnă DJ live, cocktailuri savurate la apus, gustări delicioase și seri tematice cu o atmosferă aparte. Latino, nostalgia, Italia.

0: treaba cu mobilierul, ori albă, ori neagră. Nu se negociază. Nu poate să-ți placă doar pe jumătate. Ca să fii mulțumit, vii la Negro. Magazin de mobilă produsă la comandă, cu proiectarea, montajul și transportul gratuite. Negro este în Galați, pe Radu Negro, numărul 66, și așteaptă cu drag comanda ta. Ca să-ți faci o idee, intră pe negro.ro. Magazinul de mobilă Negro. Ca să nu albești căutând în altă parte.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Cine nu pavă publicitate nu primește muzică.
3: Radio Galați.
4: Ai auzit de multe ori în jurul tău: dă și tu ceva acolo, o atenție să meargă mai repede treaba la doamna de la ghișeu? Dacă ești între cei care nu au auzit, e foarte bine. Într-o lume normală, acest tip de atenție nu are ce căuta. E timpul să nu mai dăm și noi ceva. Darea și luarea de mită se pedepsesc cu închisoare. O campanie a Direcției Generale Anticorupție, susținută de platforma Stop Contrabanda.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
3: Radio Galați.
2: Petrecerea de pietoni, n-asculți Radio Galați.

0: veni în galați și tecuci gen...
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou.
0: Radio Galați.
1: Gen...

0: că mine am folos cuvinte așa.
1: Românul s-a născut concret.
2: Zici că s-a născut în România numai poeți, gen Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
1: Radio Galați.
2: Gen.

0: Radio Galați. Facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: cum ar veni în Galați și Tecuci, gen...
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou.
0: Radio Galați.
1: Gen...

0: Asculți Radio Galați. Este ora 10. Plămădită cu suflet de brutar, Iopan. Cu adevărat pitar.
1: Suntem vaccinați, suntem majori, știm ce avem de făcut fiecare.
0: 87,7 Galați, 106,1 Tecuci. Radio Galați.
1: Gen. Cea mai mare avalanșă posibilă din lume.
0: Radio Galați. Facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: cea mai mare avalanșă posibilă din lume.
1: Radio Galați.
0: Cea mai mare avalanșă posibilă din lume.

0: galați și tecuci gen...
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou.
0: Radio Galați.
1: Gen.
0: Cum ar veni în galați și tecuci gen...
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou.
0: Radio Galați.

0: dragul mami, ia vino, te rog, că am o vorbă cu tine.
1: Iar, ma tale, mamă, cu însuratul ăsta nu-mi dai pași.
0: Dar și-i timpul, dragul mami.
1: Mamă, mâni m-aș însura, dar să-mi găsesc o nevastă gospodină, să-mi facă zamă de găină.

0: Să trăiești, nevastă. Ești gospodină, asta-i zeamă de găină.
1: Vreau o zeamă de găină și o nevastă gospodină, prișepută la gătit, dar și la iubit.
2: Cine nu fac o publicitate nu primește muzică.
3: Pentru o supă de pui grozavă trebuie să știi ce pui. Pui apă, pui sare și pui numai pui, că ai mai pus de două ori.
4: Iar puii de pui trebuie să fie Ferma Vrânceană. Puteți găsi produsele Ferma Vrânceană în multe magazine, dar noi am deschis magazinele noastre pentru adevărații fani Ferma Vrânceană. Ele sunt pentru cei care vor pui proaspăt de la fermă în magazin în aceeași zi, dar și ouă proaspete, brânzeturi și alte bunătăți de la partenerii noștri locali. Vă așteptăm în magazinele noastre Ferma Vrânceană, în Galați, Piața Centrală și Matca, strada Ștefan cel Mare. Ferma Vrânceană. Pui de încredere și pui nu glumă.
5: Apusul are o nouă adresă în Galați, la Sunset by Wise Cafe, fiecare seară.

0: ne-a reușit proiectul Comunitate Educată. Pentru că la Neni, educația e artă. Neni nu e doar o instituție de învățământ privată. E o filozofie a educației, individualizată fiecărui copil, personalității lui. Noi îl însoțim și atent educăm în creșă, grădiniță și școală primară. Un proiect educativ complet. Avem grijă de alimentația lui echilibrată, de spațiile generoase interioare și exterioare în care se manifestă. Neni cuprinde tot. Despre noi afli pe școalaneni.ro și ne găsești pe Basarabie numărul 6.
1: Neni, alături de noi, visele tale prind contur.
2: Cine nu fac o publicitate nu primește muzică.
0: Radio Galați.
3: 1-2, ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
0: Radio Galați.

0: Poetul s-a născut concret.
1: Zici că s-a născut în România numai poeți? Gen Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
0: Radio Galați.
1: Gen
0: Românul s-a născut concret.
1: Zici că s-a născut în România numai poeți? Gen Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: facem dedicații?
1: Pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.
0: Radio Galați. Facem dedicații?
1: Pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: Asculți Radio Galați. Este ora 11. Plămădită cu suflet de brutar, Iopan. Cu adevărat pitar.
1: Suntem vaccinați, suntem majori, știm ce avem de făcut fiecare.
0: 87,7 Galați, 106,1 Tecuci. Radio Galați.
1: Gen! Cea mai mare avalanșă posibilă din lume.
0: Radio Galați. Facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen!

0: o publicitate nu primește muzică.
1: Pentru o supă de pui grozavă, trebuie să știi ce pui. Pui apă, pui sare și pui numai pui, că ai mai pus de două ori.
2: Iar puii de-i pui trebuie să fie Ferma Vrânceană. Puteți găsi produsele Ferma Vrânceană în multe magazine, dar noi am deschis magazinele noastre pentru adevărații fani Ferma Vrânceană. Ele sunt pentru cei care vor pui proaspăt de la fermă în magazin în aceeași zi, dar și ouă proaspete, brânzeturi și alte bunătăți de la partenerii noștri locali. Vă așteptăm în magazinele noastre Ferma Vrânceană, în Galați, Piața Centrală și Matca, strada Ștefan cel Mare. Ferma Vrânceană. Pui de încredere și pui nu glumă.
3: Apusul are o nouă adresă în Galați. La Sunset by Wise Cafe, fiecare seară înseamnă DJ live, cocktailuri savurate la apus, gustări delicioase și seri tematice cu o atmosferă aparte. Latino, nostalgia, Italia.

0: Când îți înfrumusețezi casa, e ca și cum i-ai împrumuta o parte din sufletul tău. Sau cum spunem noi cei de la Decorama, e ca atunci când o mobilezi așa cum îți place. Decorama, mobilier la comandă pe sufletul tău. Decorama asigură proiectare, transport și montaj gratuite. Te așteptăm pe Brăilei la fostul Styrex. Decorama, mobilă de mai mare frumusețea.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Cine nu pavă publicitate nu primește muzică.
3: Cum ar veni în Galați și Tecuci, gen...
4: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou.
3: Radio Galați.
4: Gen...

0: vaccinați, suntem majori, știm ce avem de făcut fiecare.
1: 87,7 Galați, 106,1 Tecuci. Radio Galați.
0: Gen. Cea mai mare avalanșă posibilă din lume.

0: Asculți Radio Galați. Este ora 12. Plămădită cu suflet de brutar, Iopan. Cu adevărat pitar. Radio Galați. Facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.
0: Radio Galați. Facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: bărbați și tecuci gen...
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou.
0: Radio Galați.
1: Gen...

0: ești cu mine.
1: Românul s-a născut concret.
2: Zici că s-a născut în România numai poeți, gen Mihai Eminescu. Din nimic face metaforește.
1: Radio Galați.
2: Gen.

0: Radio Galați. Facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: o publicitate nu primește muzică.
1: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiperdoctor Max. Mai multe detalii în Hiperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Pentru o supă de pui grozavă, trebuie să știi ce pui. Pui apă, pui sare și pui... Nu mai pui, că ai mai pus de două ori.
3: Iar puii de-i pui trebuie să fie Ferma Vrânceană. Puteți găsi produsele Ferma Vrânceană în multe magazine, dar noi am deschis magazinele noastre pentru adevărații fani Ferma Vrânceană. Ele sunt pentru cei care vor pui proaspăt de la fermă în magazin în aceeași zi, dar și ouă proaspete, brânzeturi și alte bunătăți de la partenerii noștri locali. Vă așteptăm în magazinele noastre Ferma Vrânceană, în Galați, Piața Centrală și Matca, strada Ștefan cel Mare. Ferma Vrânceană. Pui de încredere și pui nu glumă.
4: Apusul are o nouă adresă în Galați, la Sunset by Wise Cafe, fiecare seară.

0: Bă, ne-a reușit proiectul Comunitate Educată, pentru că la Neni educația e artă. Neni nu e doar o instituție de învățământ privată, e o filozofie a educației, individualizată fiecărui copil, personalității lui. Noi îl însoțim și atent educăm în creșă, grădiniță și școală primară. Un proiect educativ complet. Avem grijă de alimentația lui echilibrată, de spațiile generoase interioare și exterioare în care se manifestă. Neni cuprinde tot. Despre noi afli pe școalaneni.ro și ne găsești pe Basarabie numărul 6.
1: Neni, alături de noi, visele tale prind contur.
2: Cine nu pavă publicitate nu primește muzică.
0: Radio Galați.
3: 1-2, ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
5: Grija pentru cei dragi începe cu grija pentru tine. Fie că ești asigurat sau neasigurat, beneficiezi gratuit de servicii medicale de prevenție. Mergi la medicul de familie pentru consultații anuale gratuite și eliberarea trimiterilor pentru analize. Încrederea ne face bine. O campanie a Ministerului Sănătății.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
0: Radio Galați.
7: Cea mai mare avalanșă posibilă din lume.

0: oamenii în galați și tecuți gen...
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou.
0: Radio Galați.
1: Gen...

0: Românul s-a născut concret.
1: Zici că s-a născut în România numai poeți, gen Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
0: Radio Galați.
1: Gen

0: iubesc.
1: Asculți Radio Galați. Este ora 13. Plămădită cu suflet de brutar, Iopan. Cu adevărat pitar. Cum ar veni în Galați și Tecuci, gen...
2: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou.
1: Radio Galați.
2: Gen.
1: Radio Galați. Facem dedicații
2: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
1: Radio Galați.
2: Gen.

0: cum ar veni în galați și tecuci gen...
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou.
0: Radio Galați.
1: Gen!

cele mai frumoase fete, măi, măi, măi, cu mijlocel tras prin inel ca tine. Unde oare le întâlnești? Unde oare le

0: Genul s-a născut concret.
1: Zici că s-a născut în România numai poeți. Gen, Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: Radio Galați. Facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: publicitate nu primește muzică.
1: Pentru o supă de pui grozavă, trebuie să știi ce pui. Pui apă, pui sare și pui numai pui, că ai mai pus de două ori.
2: Iar puii de pui trebuie să fie Ferma Vrânceană. Puteți găsi produsele Ferma Vrânceană în multe magazine, dar noi am deschis magazinele noastre pentru adevărații fani Ferma Vrânceană. Ele sunt pentru cei care vor pui proaspăt de la fermă în magazin în aceeași zi, dar și ouă proaspete, brânzeturi și alte bunătăți de la partenerii noștri locali. Vă așteptăm în magazinele noastre Ferma Vrânceană, în Galați, Piața Centrală și Matca, strada Ștefan cel Mare. Ferma Vrânceană. Pui de încredere și pui nu glumă.
3: Apusul are o nouă adresă în Galați, la Sunset by Wise Cafe, fiecare seară în

0: publicitate nu primește muzică.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Radio Galați. Vedeți pe unde călcați când ne ascultați.

0: cum ar veni în galați și tecuci gen...
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta, nu?
0: Radio Galați.
1: Gen!

0: concret.
1: Zici că s-a născut în România numai poeți, gen Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
0: Radio Galați.
1: Gen

0: Asculți Radio Galați. Este ora 14. Prămădită cu suflet de brutar, Iopan. Cu adevărat pitar.
1: Suntem vaccinați, suntem majori, știm ce avem de făcut fiecare.
0: 87,7 Galați, 106,1 Tecuci. Radio Galați.
1: Gen. Cea mai mare avalanșă posibilă din lume.
0: Radio Galați. Facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: nu fac o publicitate, nu primește muzică.
1: Când alegi un service auto, încrederea chiar contează. La Service Auto Nico, mașina ta beneficiază de servicii complete de verificare, întreținere și reparații realizate de mecanici profesioniști cu experiență. Ai nevoie de încărcare cu freon, de verificarea geometriei roților? Pentru orice problemă a mașinii tale, vino la Auto Nico, pe drumul de centură numărul 39A, lângă restaurant Havana. Programează o vizită la 0746-190-053. Service Auto Nico. Mașina ta, grija noastră.
2: În Hyperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hyperdoctor Max. Mai multe detalii în Hyperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Episodul 2. Marea colectare șurubel.
4: Ți-au murit calculatorul, frigiderul, cuptorul, televizorul sau alte rude electrocasnice și electronice?
3: Nu sta cu mortul în casă. Nu-l muta singur din loc. Că ajungi la diclofenac când există doar un leac. Șurubel. Cheamă-l pe el. La 0745 934 423 sau prin aplicația Șurubel Collect din App Store sau Google Play. Informații și pe pagina de Facebook Șurubel. Gratuit, vine, vede, cară. Șurubel.
5: Maică, pe toate le duce el. Șurubel.
6: Sunset by Rise Cafe.
1: Apusul are o nouă adresă în Galați. La Sunset by Wise Cafe, fiecare seară

0: Treaba cu mobilierul ori albă, ori neagră. Nu se negociază. Nu poate să-ți placă doar pe jumătate. Ca să fii mulțumit, vii la Negro. Magazin de mobilă produsă la comandă, cu proiectarea, montajul și transportul gratuite. Negro este în Galați, pe Radu Negro, numărul 66, și așteaptă cu drag comanda ta. Ca să-ți faci o idee, intră pe negro.ro. Magazinul de mobilă Negro. Ca să nu albești căutând în altă parte.
1: Nouă ne-a reușit proiectul Comunitate Educată, pentru că la Neni educația e artă. Neni nu e doar o instituție de învățământ privată, e o filozofie a educației, individualizată fiecărui copil, personalității lui. Noi îl însoțim și atent educăm în creșă, grădiniță și școală primară. Un proiect educativ complet. Avem grijă de alimentația lui echilibrată, de spațiile generoase interioare și exterioare în care se manifestă. Neni cuprinde tot. Despre noi afli pe școalaneni.ro și ne găsești pe Basarabie numărul 6.
2: Neni, alături de noi, visele tale prind contur.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu ți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Cine nu pavă publicitate nu primește muzică.
1: Radio Galați. Facem dedicații
5: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
1: Radio Galați.
5: Gen.

0: Bați și te cuci gen...
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta, nu?
0: Radio Galați.
1: Gen!

0: Românul s-a născut concret.
1: Zici că s-a născut în România numai poeți, gen Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: facem dedicații?
1: Pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: Asculți Radio Galați. Este ora 15. Plămădită cu suflet de brutar, Iopan. Cu adevărat pitar. Cum ar veni în Galați și Tecuci, gen...
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou.
0: Radio Galați.
1: Gen...
0: Românul s-a născut concret.
1: Zici că s-a născut în România numai poeți, gen Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: Radio Galați. Facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.

0: publicitate nu primește muzică.
1: Pentru o supă de pui grozavă, trebuie să știi ce pui. Pui apă, pui sare și pui numai pui, că ai mai pus de două ori.
2: Iar puii de pui trebuie să fie Ferma Vrânceană. Puteți găsi produsele Ferma Vrânceană în multe magazine, dar noi am deschis magazinele noastre pentru adevărații fani Ferma Vrânceană. Ele sunt pentru cei care vor pui proaspăt de la fermă în magazin în aceeași zi, dar și ouă proaspete, brânzeturi și alte bunătăți de la partenerii noștri locali. Vă așteptăm în magazinele noastre Ferma Vrânceană, în Galați, Piața Centrală și Matca, strada Ștefan cel Mare. Ferma Vrânceană. Pui de încredere și pui nu glumă. Nouă ne-a reușit proiectul Comunitate Educată. Pentru că la Neni, educația e artă. Neni nu e doar o instituție de învățământ privată. E o filozofie a educației, individualizată fiecărui copil, personalității lui. Noi îl însoțim și atent educăm în creșă, grădiniță și școală primară. Un proiect educativ complet. Avem grijă de alimentația lui echilibrată, de spațiile generoase interioare și exterioare în care se manifestă. Neni cuprinde tot. Despre noi afli pe școalaneni.ro și ne găsești pe Basarabie numărul 6.
3: Neni, alături de noi, visele tale prind contur.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: Cine nu fac o publicitate nu primește muzică.
2: Radio Galați.
5: Unu, doi, ce urgență aveți?
6: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
7: Ai auzit de multe ori în jurul tău: dă și tu ceva acolo, o atenție să meargă mai repede treaba la doamna de la ghișeu? Dacă ești între cei care nu au auzit, e foarte bine. Într-o lume normală, acest tip de atenție nu are ce căuta. E timpul să nu mai dăm și noi ceva. Darea și luarea de mită se pedepsesc cu închisoare. O campanie a Direcției Generale Anticorupție, susținută de platforma Stop Contrabanda.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
2: Radio Galați. Radio Galați. Facem dedicații
9: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
2: Radio Galați.
9: Gen.

0: Genul s-a născut concret.
1: Zici că s-a născut în România numai poeți. Gen, Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: facem dedicații?
1: Pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: Asculți Radio Galați. Este ora 16. Plămădită cu suflet de brutar, Iopan. Cu adevărat pitar. Radio Galați.
1: Vedeți pe unde călcați când ne ascultați.
0: Românul s-a născut concret.
2: Zici că s-a născut în România numai poeți, gen Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
0: Radio Galați.
2: Gen

0: Galați. Facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: discuți, gen...
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou.
2: Radio Galați.
1: Gen...

0: Românul s-a născut concret.
1: Zici că s-a născut în România numai poeți, gen Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
0: Radio Galați.
1: Gen.
2: Cine nu pagă publicitate nu primește muzică.
3: Când alegi un service auto, încrederea chiar contează. La Service Auto Nico, mașina ta beneficiază de servicii complete de verificare, întreținere și reparații realizate de mecanici profesioniști cu experiență. Ai nevoie de încărcare cu freon, de verificarea geometriei roților? Pentru orice problemă a mașinii tale, vino la Auto Nico, pe drumul de centură numărul 39A, lângă restaurant Havana. Programează o vizită la 0746 190 053. Service Auto.

La Sunset by Wise Cafe, fiecare seară înseamnă DJ live, cocktailuri savurate la apus, gustări delicioase și seri tematice cu o atmosferă aparte. Latino, nostalgia, Italia.

0: ne-a reușit proiectul Comunitate Educată. Pentru că la Neni, educația e artă. Neni nu e doar o instituție de învățământ privată. E o filozofie a educației, individualizată fiecărui copil, personalității lui. Noi îl însoțim și atent educăm în creșă, grădiniță și școală primară. Un proiect educativ complet. Avem grijă de alimentația lui echilibrată, de spațiile generoase interioare și exterioare în care se manifestă. Neni cuprinde tot. Despre noi afli pe școalaneni.ro și ne găsești pe Basarabie numărul 6.
1: Neni, alături de noi, visele tale prind contur.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Cine nu fac o publicitate nu primește muzică.
0: Radio Galați.
4: 1-2 urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
6: Grija pentru cei dragi începe cu grija pentru tine. Fie că ești asigurat sau neasigurat, beneficiezi gratuit de servicii medicale de prevenție. Mergi la medicul de familie pentru consultații anuale gratuite și eliberarea trimiterilor pentru analize. Încrederea ne face bine. O campanie a Ministerului Sănătății.
0: Radio Galați.

0: in Hawaii. Radio Galați. Facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: Asculți Radio Galați. Este ora 17. Plămădită cu suflet de brutar, Iopan. Cu adevărat pitar. Radio Galați.
1: 106,1 bucățele în Tecuci, 87,7 bucățele în Galați.
0: Cum ar veni în Galați și Tecuci, gen...
2: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou.
0: Radio Galați.
2: Gen...

0: cât.
1: Zici că s-a născut în România numai poeți, gen Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
0: Radio Galați.
1: Gen
0: Radio Galați. Axa Galați te cuci. Să nu le încurci.

0: s-a născut concret.
1: Zici că s-a născut în România numai poeți, gen Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
0: Radio Galați.
1: Gen
0: Radio Galați. Facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: Galați. Facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.
0: Radio Galați.
1: Cea mai mare avalanșă posibilă din lume.

0: Asculți Radio Galați. Este ora 18. Prămădită cu suflet de brutar, Iopan. Cu adevărat pitar. Primus inter pares. Radio Galați. Primul între egali. Cum ar veni în Galați și Tecuci, gen...
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou.
0: Radio Galați.
1: Gen...

0: Când îți înfrumusețezi casa, e ca și cum i-ai împrumuta o parte din sufletul tău. Sau cum spunem noi cei de la Decorama, e ca atunci când o mobilezi așa cum îți place. Decorama, mobilier la comandă pe sufletul tău. Decorama asigură proiectare, transport și montaj gratuite. Te așteptăm pe Vrăilei la fostul Styrex. Decorama, mobilă de mai mare frumusețe.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
2: Cine nu pagă publicitate nu primește muzică.
3: Radio Galați.
4: Ai auzit de multe ori în jurul tău: dă și tu ceva acolo, o atenție să meargă mai repede treaba la doamna de la ghișeu? Dacă ești între cei care nu au auzit, e foarte bine. Într-o lume normală, acest tip de atenție nu are ce căuta. E timpul să nu mai dăm și noi ceva. Darea și luarea de mită se pedepsesc cu închisoare. O campanie a Direcției Generale Anticorupție, susținută de platforma Stop Contrabanda.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
3: Radio Galați. Radio Galați. AXA Galați te cuci.
2: Să nu le încurci. Radio...

0: ar veni în Galați și Tecuci, gen...
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta, nu?
0: Radio Galați.
1: Gen...

cândva ce flacără în tine, eu te-aș fi luat cu mine să-mi fi mereu trecut.

0: Românul s-a născut concret.
1: Zici că s-a născut în România numai poeți, gen Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: Asculți Radio Galați. Este ora 19. Plămădită cu suflet de brutar, Iopan. Cu adevărat pitar. Radio Galați. Axa Galați te cuci. Să nu le încurci. Cum ar veni în Galați și te cuci, gen...
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou.
0: Radio Galați.
1: Gen...

0: Românul s-a născut concret.
1: Zici că s-a născut în România numai poeți, gen Mihai Eminescu. Din nimic face metaforește.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: Radio Galați. Facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: după publicitate nu primește muzică.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Cum ar veni în Galați și Tecuci, gen...
3: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou.
2: Radio Galați.
3: Gen!
2: Primus Inter Pares. Radio Galați. Primul între egali.

0: Se mergem într-o cârciugare, ne va zice din țamba un țigan sentimental că n-o mai fi nimeni în local. Și în zori între sure spre șosea, fericit în sfârșit am să-ți spun.
1: Asculți Radio Galați, este ora 20. Plămădită cu suflet de brutar, Iopan, cu adevărat pitar. Românul s-a născut concret.
2: Zici că s-a născut în România numai poeți, gen Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
1: Radio Galați.
2: Gen
1: Radio Galați.
2: Cea mai mare avalanșă posibilă din lume.

0: cum ar veni în galați și tecuci, gen...
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta, nu?
0: Radio Galați.
1: Gen...
2: Ladies and gentlemen, this is a new menaito, right now, only for

0: publicitate nu primește muzică.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Radio Galați. AXA Galați te cuci.
0: Să nu le încurci.

0: Românul s-a născut concret.
1: Zici că s-a născut în România numai poeți, gen Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
0: Radio Galați.
1: Gen

0: facem dedicații?
1: Pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: Asculți Radio Galați. Este ora 21. Plămădită cu suflet de brutar, Iopan. Cu adevărat pitar. Cum ar veni în Galați și Tecuci, gen...
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou.
0: Radio Galați.
1: Gen...
0: Cum ar veni în Galați și Tecuci, gen...
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou.
0: Radio Galați.
1: Gen...

0: Românul s-a născut concret.
1: Zici că s-a născut în România numai poeți, gen Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: Radio Galați. Facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: Asculți Radio Galați. Este ora 22. Plămădită cu suflet de brutar, Iopan. Cu adevărat pitar.
1: Suntem vaccinați, suntem majori, știm ce avem de făcut fiecare.
0: 87,7 Galați, 106,1 Tecuci. Radio Galați.
1: Gen. Cea mai mare avalanșă posibilă din lume.
0: Cum ar veni în Galați și Tecuci, gen...
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: Românul s-a născut concret.
1: Zici că s-a născut în România numai poeți, gen Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: Radio Galați. Facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: galați și tecuci, gen...
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou.
0: Radio Galați.
1: Gen...

0: Romii în Galați și Tecuci, gen...
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou.
0: Radio Galați.
1: Gen...

0: Asculți Radio Galați. Este ora 23. Plămădită cu suflet de brutar, Iopan. Cu adevărat pitar.
1: Petrecere! Petrecerea de pietoni. N-asculți Radio Galați.
0: Românul s-a născut concret.
2: Zici că s-a născut în România numai poeți. Gen Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
0: Radio Galați.
2: Gen

0: Ciocanați. Facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: N-asculti Radio Galați.
1: Bună, dar și nebună-i viața mea. Îmi dă din când în când câte o belea, dar niciodată nu sparg și nu dau foc când e

0: cum ar veni în galați și tecuci gen...
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou.
0: Radio Galați.
1: Gen...

0: Inter Pares. Radio Galați. Primul între egali. Românul s-a născut concret.
1: Zici că s-a născut în România numai poeți, gen Mihai Eminescu. Din nimic face metaforește.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: Radio Galați. Facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: Asculți Radio Galați. Este ora 0. Prămădită cu suflet de brutar. Iopan. Cu adevărat pitar. Radio Galați.
1: 106,1 bucățele în Tecuci, 87,7 bucățele în Galați.
2: Cea mai mare avalanșă posibilă din lume.

0: ar veni în galați și tecuci gen...
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou.
0: Radio Galați.
1: Gen!

0: Poetul s-a născut concret.
1: Zici că s-a născut în România numai poeți, gen Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
0: Radio Galați.
1: Gen

0: facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.

106,1 bucățele în Tecuci, 87,7 bucățele în Galați. Farmer, you know, say that I'm a snowman, I go blam. I keep on bum down. Take the money.

0: Galați și tecuci, gen...
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta, nu?
0: Radio Galați.
1: Gen!

Asculți Radio Galați. Este ora 1. Plămădită cu suflet de brutar, Iopan. Cu adevărat pitar. Primus Inter Pares. Radio Galați. Primul între egali.

0: Românul s-a născut concret.
1: Zici că s-a născut în România numai poeți, gen Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: Radio Galați. Facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.

acest caiet, la batut mai baiet, care vezi, care puteți, care nu, nu va prindeți, că de mine rămâneți, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără, tără,

0: Ce cauți tu în viața mea?
1: Ce cauți tu în viața mea?
0: Eu? De ce ai venit? Să-mi tulbur liniștea. De ce nu m-ai lăsat pe drumul meu?
1: Drumul tău?
0: Așa cum mi-am dorit mereu. Jurasem doar când viața mea.
1: Ce?
0: N-am să mai știu ce înseamnă dragoste. Și când credeam mai mult că așa va fi, se schimbă tot într-o zi.
1: În clipa fericită,
0: da?
1: Pe care mi-o poți da.
0: Sigur că da.

0: Ce cauți tu în viața mea?
1: Ce cauți tu în viața mea?
0: De ce mi-ai somnul meu și liniștea?
1: Somnul, liniștea,
0: mă întreb mereu și nu pot să mă opresc, pentru că

0: jurasem doar că în viața mea.
1: Ce jurase?
0: N-am să mai știu ce înseamnă dragostea. Și când credeam mai mult că așa va fi, se schimbă totul într-o zi.
1: În clipa fericită pe care ți-o pot da.
0: Da, mi-o poți da.

0: Ce cauți tu în viața mea?
1: Ce cauți tu în viața?
0: De ce mi-ai somnul meu și liniștea?
1: Somnul, liniștea.
0: Mă întreb mereu și nu pot să mă opresc, pentru că...
2: Primus Inter Pares, Radio Galați, primul între egali.

0: Asculți Radio Galați. Este ora 2. Prămădită cu suflet de brutar, Iopan. Cu adevărat pitar.
1: Petrecere! Petrecerea de pietoni în Asculți Radio Galați.
0: Cum ar veni în Galați și Tecuci, gen...
2: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou.
0: Radio Galați.
2: Gen...

0: Copilul s-a născut concret.
1: Zici că s-a născut în România numai poeți, gen Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
0: Radio Galați.
1: Gen

0: ciocolați. Facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: oamenii în galați și tecuci gen...
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou.
0: Radio Galați.
1: Gen...

0: Galați și tecuci, gen...
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta, nu?
0: Radio Galați.
1: Gen...

0: Asculți Radio Galați. Este ora 3. Plămădită cu suflet de brutar, Iopan. Cu adevărat pitar. Radio Galați. Axa Galați te cuci. Să nu le încurci. Radio Galați.
1: 106,1 bucățele în Tecuci, 87,7 bucățele în Galați.